raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć, ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoju

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti šenju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas našao.

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog održavanja sportskog događaja danas od 8 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Prijedor-Stanski most na dionici Prijedor-Ništavci. Alternativni pravac je Prijedor-Peć i Usorci-Oštra Luka. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka

sretne, da te ne sretnem, pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobig.ba. Bodrimo naše!
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3,70 marke, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas

0: Ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti šenju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi nas našao u srcu osme, ovako pijene i prkosne.
1: Ko bi nas tražio u ljubavi, ovako lude na istoj strani.
0: Ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti šenju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi nas našao

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata i stresanje i isprašenje.

Nemoj da misliš da ne znam da padnem, nije mi bitno, dolazi hitno. Baci tu masku. Nemoj da misliš da nemamo šansu, pamtimo glasno, mi malo jasno.